0: konile na blud.
1: Kako ste vele mišnje, na konile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

i aktualnim informacijama. Naravno, uz svu tu malo priče i mnogo, mnogo muzike. To će biti sadržaj do 12 sati. Ekipa koja će sa vama družiti do 12 sati želi vam dobro jutro.

0: B-Marketing. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: glasi RB Radija.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976.
0: Oglasi RB Radija.
1: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061-792-990. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033-400-445 i 061-539-033. Prijavi se i pridruži našem timu.

0: Erbera.
1: Ode džinglašica u sekundi. Pa ja nema, ona žuri, ona negdje to. Ona samo dođe ovdje, kaže folk popodne RB radija i ode. I nema je sat vremena do narednog pojavljivanja. Šta da vam kažem? Ako ste iz bilo kog razloga jutro sustali nervozni, da li ste potrošili pare na artikle koje ste kupili, da li ste platili račune, da li ste, ne daj Bože, platili lijekove, da li ste bilo šta uradili što vas je iznerviralo, zaboravite na sve, jer od ovog trenutka kreće folk popodne radija Breza sa samo jednim ciljem, a to je da vaše raspoloženje učini što boljim i ljepšim. To nam je zadatak, a vi ćete nam pomoći da tako i bude do 17 sati. Sunčano vrijeme u Brezi, lijepa temperatura, nije prohladno, sve u svemu idealni uslovi za igru. A kada je u pitanju folk popodne, šta očekivati? Očekivati je mnogo muzike, po vašem izboru, po našem izboru. Malo priče, Viber broj 0617667592 i telefoni 032783552 i 553. To je ono što vam nudimo svaki dan za razbibrigu, za dobro raspoloženje, za pozitivne vibracije. A iskreno se nadam da će tako da bude i danas do 15 sati u ovom kontakt dijelu, kada ćemo se lagano čuti putem poruka i poziva, a do 17 sati uz odličnu folk muziku. Dobro vi nama došli, bolje vas našli, želimo vam dobar dan i pozdravljamo vas kada je u pitanju i muzika. Tipkajte, pišite, kasnije i zovite.

0: preduzetnik ste, mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešići, Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese. Kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana. Kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže. Urnebe se stvara. Mominov jedinov brnjo protiv ždravonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće. Okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive. Kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju. Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema. Na koridi kakve nigdje nema. Uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti. Opasno dobra i najveća kurija da se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš. Zapiši da znaš.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Eto tako, navikli ste već da vas pozdravimo sa par muzičkih numera na samom početku, a onda krećemo u ono što se zove kontakt programa. Viber broj 0617-677-592, telefoni 032-783-552 i 553. Nadam se da će i današnje druženje biti lijepo, ugodno i veselo. Da vidimo, naravno, ko će prvi kada su poruke u pitanju. U 8 sati i 51 minut je ona napisala prva. Znači, nema. Najredovnija je, najjača je trenutno. Pozdrav vama, ako može Ipče, jedan za jedan. Pošto si prva, ideš prva. Dobro, evo nam Jump Fooda. Pozdrav iz Džana od neumorne ekipe koja vas rado sluša, ako može pjesma od Ace Peovića Biti siguran. Biti siguran. Pa još jedna naša redovna slušateljka bez koje folk popodne nije to što jeste, ali putem telefona 553. Halo.
2: Halo, Četa, kako si?
1: Dobro, kako si ti, Šaho?
2: Dobro sam, hvala Bogu, pošto i vama želim dobro. Pozdravljam Čepa, tebe i ne onu Mirhu i Alena, je li li ja?
1: Danas je Alen, jest.
2: Alen, i njega pozdravljam. I pozdravljam se i Čemala i Potu. I može li pjesma od Šabana Nisi došla kada sam te zvao?
1: Može, bit će za tebe pjesma, Šaho. Hvala ti, slušaj nas i dalje. Budi ti uz folk popodne, pa idemo dalje sa porukama. Poruku šalje ja sam. Pozdrav iz Visokog, može li Šerif? Kasno će biti, kasnije, lijep pozdrav. Može, ti si, može. Pa je Ajdin sa nama. Kaže nam Ajdin od Narsudina, pozdrav za ekipu u studiju, može li pozdrav za Irhada, Šileta, Botu i Čizmu uz pjesmu Uvenuće narcis bijeli. Šaban, ide i ta pjesma za vas. Pa ćemo dalje do Šačira. Evo nam i Šačira. Pozdravio bi Narcis ekipu, a poseban pozdrav Almi. 20. čubanje Reumal Fojnica, poruka za Almu, ako bude u prolazu neka svrati Banja Reumal da pijemo kahovu. Muzička Halid Bešlić, voljela me jedna Esma. Onima, ovo ćemo mi napraviti ovaj emisiju posebnu za spajanje ovih usamljenih srca. Dobro, idemo do Sanela. Teja Šamar. Sanel će za još sutra ispucat cijeli ovaj album od te. Dobro, pa nepoznato piše, pozdrav za Hadžiju i Bageriste, može li šta od Šabana Šaulića? Može, uvenče narcis bijeli. Eto, to je od nas, tebi poklon. A ovu ćemo mu posvetiti. Hike sa nama, pozdrav, može li od Keme? Pred Bogom si, pred Bogom smo isti. Kemo, dobro. Pa je Amela sa nama. Pozdrav, najbolja ekipa od Amele iz Kaklja, može li Ljuba Aličić, ako u tebi ljubavi ima? Svako dobro vam želim, lijep pozdrav. I mi tebi, Amela. Pa ćemo do Almira. Kaže Almir, molim vas, ako može Koke Emina, to je sa koktela Koketovog, ali eto, pošto je izdvojena pjesma, izaći ćemo ti u susret. Pa je Adin sa nama, pozdrav za studiju, režiju, veliki pozdrav za druga Šemsu, i ako može od Kemala, nije za tebe, Alija. Dobro, idemo dalje. Pa znači, dogovoreno, Alma. 20. na 21. Reumal Fojnica, latinoamerička serija stupa na snagu. Alma Hernandez i Šačir Fernandez. Belma, Selan sa Budožalja od porodice Pajk, može li muzička od Halda Beštića, pamtit ću te cijelog života. Stani malo Sanele, stani malo sa ovom temom, da ne napravimo ovaj promociju njenog albuma za jedno izdanje Folk popodneva. Hajd malo Šaraj, molite tvoj čepa, hajd, ako ti nije teško. Evo od juče vidi, Teja Šamar, Teja Šamar, Teja Bonito, pa Teja ova, Teja ona, ako hoćeš donesi stik, mi ćemo ti ovaj prenijet na stik kompletan album, pa slušaj. Samo malo Šaraj, molim te. Eto toliko za ovaj prvi blok. Viber broj 061-767-592. Folk popodne radija Breza je tek krenuo u svoje izdanje. Slušamo muziku po vašem izboru.

0: Još jedno od vaših muzičkih želja, Šaban Šaulić, Folk popodne radija Breza je i dalje sa vama. Potrošili smo jedan sat, ušli smo u drugi sat, puni 7 minuta, idemo dalje. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Novo izdanje svjetskog fudbalskog prvenstva, tačnije 26. po redu, sve je bliže, a među fudbalskim fanaticima vlada prava euforija. Jedna od svojevrsnih tradicija je sakupljanje samoljepljivih sličica, razmjena te njihovo trajno pohranjivanje u albume. Preko 50 godina je za izradu zvaničnih sličica i albuma zadužena italijanska kompanija Panini. Panini je zahvaljujući ovome postao planetarno popularna kompanija koja je stekla veliku slavu i proširila svoje polje djelovanja. Međutim, kao i sve kompanije, i ona ima svoje tajne koje rijetko dijeli sa javnosti. Ipak na društvenim mrežama proteklih dana kruži video koji prikazuje cijeli proces sličica i njihovih pakovanja. Video je napravljen u Paninijevoj fabrici u italijanskoj Modeni i prikazuje koliko se vremena i truda ulaže u izradu jednih od omiljenih memorijabila fudbalskih fanova. S obzirom da će na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu nastupiti i naša reprezentacija, i u Bosni i Hercegovini vlada prava pomama za Paninijevim sličicama i albumima. Danas smo mogli vidjeti neke klipove iz Sarajeva gdje su oformljeni redovi pred kioscima za kupovinu sličica kao da se prodaju karte za Merlinov koncert. Eto, dakle, ako skupljate, meni fali Demirović, pa javite mi mater. Dajem dva dirića za jednog Demirovića. Idemo dalje, rekao do poruka. Stigle su 4 poruke, pa ćemo redom. Sanel nam piše, Adriana Čekić, Kraljevi Flaši, Flaši, Kraljevi Flaši, ili Flaša, ili Flaši, dobro. Naći će to režija. Ići ćemo do 552 telefona. Halo, halo.
1: Halo?
0: Da.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može li jedna muzička?
0: Može.
1: Od Ibre Bublina, Jednostavno.
0: Jednostavno?
1: Da. Ako nemate tu.
0: A imamo tu.
1: Imate, onda odlično.
0: Super, Jednostavno ide za vas.
1: Prijatno.
0: I vama prijatno, slušajte nas i u nastavku. Pa ćemo dalje, evo nam Šačira ponovo. Šačir, muzička, Šaban Šaulić, ti motiku, a ja plug. Ti motiku uzmi od majke, a ja ću od oca plug. Jer to ne mi se umila. 553 telefon, halo, halo.
2: Halo, Čepa, ja sam morio.
0: Ja nisam, ali izgleda ti si mi nešto umor na šahu danas.
2: Čepa, pozdravljam tebe, pozdravljam Mirhu, Alena i pozdravljam svoju unuku Belmu i svoju Samiru, nevjestu Selmu i Mirnesu, nevjestu oni, svoje dvije te nevjeste. I može li pjesma od Šakija Da su meni 22.
0: Iš, joj. Šta bi se radilo?
2: Ja.
0: Biće pjesma. Hvala ti, prijatno, Šaho. Slušaj nas i dalje. 552 telefon, halo.
3: Da su meni 22.
4: Halo.
0: Da, izvolite.
4: Dobar dan, kako ste?
0: Dobro, hvala, jeste vi dobro?
4: Dobro je. Dobro je, hvala Bogu, pozdrav sa Morčanskog polja i ako može za ove vrijedne žene jedna lijepa pjesma po vašem izboru.
0: Vidim ja da si ti zadihala.
4: Pa malo, malo, dok sam vas dobila.
0: Šta se radi u Moštru?
4: Trenutno plijevimo blitvu.
0: Blitvu?
4: Da.
0: O, bit će svega.
4: Biće.
0: Svaka čast, nemojte pregoniti malo se polijte vodom, nemojte na suncu puno.
4: Nećemo.
0: Ja. Brinim se ja za vas.
4: Molim.
0: Brinim se ja za vas. Ko će nas slušat ako vam bude šta, ne daj Bože.
4: Neće. Čuvamo se mi.
0: Tako i treba. Naćemo nešto za vas.
4: Ajde, hvala puno. Prijatno.
0: Prijatno i ugodan vam rad u Moštranskom polju. Adisa je sa nama. A da se vratim na Šačira. Šačire, pita Telma, odakle tebi tolike pare da ti malo malo paure u malo, malo malo paure u malo? Eto pa javi, ako ti nije šta. Mislim, nemam ti ja zavrivo uđe, pa mahaluša, sve nju interesuje. Pozdrav za vas, pozdrav za Raju iz Maksija, ako može muzička od Kemala, neka ti je moja suza haram. Biće i ta pjesma. Dobro. Samo javno, samo javno. Ništa, samo javno. Evo nam opet ja sam. Pozdrav, može li nešto od Sinana? Može, bit će nešto. Evo režija upravo traži od Sinana nešto za tebe. I to bi otprilike bilo to što se tiče poruka i poziva za ovaj blok. Tipkajte vi dalje. 13 je i 13, sve u 13. Viber broj 0617 67 592.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravo.

0: Oglasi RB Radija.
1: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400445 i 061 539033. Prijavi se i pridruži našem timu.
0: Oglasi RB Radija.
1: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990. Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com.

Malo pomalo, 14.44 dolazimo do posljednjeg kontakt bloka u ovom prvom poluvremenu Folk popodneva Radija Breza. Imamo još nekih poruka pa ćemo da ispoštujemo sve to skupa u ovom trenutku. Elvedina nam piše, pozdrav za vas i slušalce, ako može pjesma od Šiketa Kad ti teško bude, hvala, bit će Elvedina. Sa nama je Asifa, a Asifa kaže, zdravo, ako može pjesma od Ljube Aličića, samo ona može u život da me vrati, bit će Asifa i ta pjesma. Evo nam Fadila, haj, pozdrav Radio Brezi i slušalcima, nisam vas zaboravio, moja pjesma već otpjevana, ako može Bosanac, želim sve najbolje, Fadilo. Bit će Fadila i Bosanac, pa je Šačir sa nama, gdje je Šačir, tu je negdje i Mahaluša. Muzička Potraži me, pozdrav od Šačira iz Kačuna. A Alma kaže, jesu li se umorio? Jesam, draga Alma, sustao sam ko grah Čučavac. Može li Barbara, halo, halo i hvala i čaos. Čaos, pozdrav za Čepu, kaže Mega Color, Eub, živ bio Eube, pozdrav za Mega Color, za tebe. I u narednom javljanju napiši nam koliko funkcija ima Jupol kanta od 20 litara ili kilograma, kako god već. To bi bilo to. Nastavite dalje slušat folk popodne, samo ti Boga moli da ti budem živ, jer tako je. Slušajte i dalje folk popodne do 17 sati, jer će biti muzika i po vašem i po našem izboru.

0: nosi RB Radija.
1: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990. Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana

do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400445 i 061 539033. Prijavi se i pridruži našem timu. Oglasi RB Radio.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 14. maj 2026. godine. I danas smo se družili od 12 do 17 sati, nadamo se na obostrano zadovoljstvo, uz mnogo muzike i malo priče i uz recept koji je uvijek dobitni. Nastavljamo dalje sa našim programom Muzičko izdanje, a mi se čujemo ujutru 7 sati u jutarnjem programu. Želim vam ugodan ostatak dana.